0: 5 un 14 minūtes. Trešo nedēļu Eiropas topos.
1: Sienna Spiro, Material Lover.